0: טוב הרבה מקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא, סבא, יבן,
0: ירן, הילים שמה. מבר נפה.
2: Pungkat nakom, runsay nakite, dano kom nung prasa, runsay nakite, pungkat nakom.